0: abisumama no nan abo apahu simano enai braso se ensem odwe ensem trefo
1: Ghana de shimama no nan abo apan wisimano enan brason esensem ahodo egu apono eso ne tete ho no ye de ebesum wei eye naposo naposo no semufo aso ne sokrojian ye de e ba bedan we na bisuafo ensem no ye shaase entam eso a na enefutu akode amagana emabunu ese ya wonya hwe ye papa e wo sebi ona na motuo emu okiremu se wo musa se bempam no ekeze de no mama ye den pa te so osuna taso no na so men men no emu abonfiam wabamu emu emamfo onfa honkofolefole sabi enyoma boni bia bewie akire no ede okwakwoto esan mu na opanyina wono na ye sofu panyini ede ma eye apemso Nazareth Society Church of Eye Methodist Church Ghana eye Reverend Isaac Ahinafo wono na wotu eye Ghana fo efu efo eseye

0: Okay, hi, Nshira 104.5. Dwade Biano, ABA Herbal Clinic. And the branches are also be brina. If you are Kobe Becker, Millennium inside at the last stop. I walk as well. Kumasi Kwada, so you can say. Ebe me maka. Domain in Crow, Ebe Nebisa, be pretty school. Pia Kobe Coast. Ebe Abe Kenny was him. Na enye easy. Ewa ha. Tennessee wenu so. Weni ne prun so. Eya wo den. Dear friend, ni nubi ya. Eya dance. Ni oma ben abe hunu hunu se. Debi. Meni diye ye diye. Echere se. Bibi ya to me. Ya to chima. Ana se biya. Diye ne me hun. Ne me hun se. Meni nun problem eba so. Ni nina sign ben na me hun. Nyoma ben na me ye beti mako fwe ni problem na ede. Apa. Avia ko biwa ha. Avia mame mwa kwa ba.
1: Mende oso.
0: Na nyoma te sen.
1: Ya mi adumo mwe yusma.
0: Ya dumbi ampa. Ate nyoma na mbwenu. Me nya dumbi. Adumbi.
1: Eda yesi ni umanti.
0: Yes. Chesi ye nya dumbi mantu hii. So what I say.
1: Yeah.
0: It takes a grace to
1: sure.
0: Bring you this far.
1: Sure.
0: Nya dumna.
1: Yes.
0: Nede wa hofe na ba yellow ni onza oye oye koma e chocolate color of fair all red ani yellow no match pa e bia ba kala nti sen ya ti sen mu green innovation ni so din din din din din
1: yeah
0: nyamya ajuma
1: nyeguso ayeye ajuma nyeye ajuma koma se branch no Accra branch no Domahin Crow branch ni nyina nyeguso ayeye ajuma enu nti ne ebese ya dofo amutie yen no mo he Facebook live no se ebi ye heba eye kuma se kwada so dwena se market na chi ho na no ye ye adwuma sa na akodoma ahinkra pie ku bi costo ho nso a ye ho aye ye adwuma Accra Castle Millennium osofata osofo rasta e wo ho a oye adwuma
0: that the
1: last stop yeah
0: na mese no na fe ye nhwe ni ho asem ehia me pa go weda we ni eni Tani ya kana polo hon.
1: Ya
0: weda wena ya deba. Weda na yebunze biye ni ya se. Biye ni ya. Enkoye. Na polo kura unya. Echechen. Dene deba. Inti u.
1: Okay. Meda se papa apa. Ebi ye heba. Na wachi unpen no paper. Eye phone. So na odebebo numbers na. Na wama o phone. Aben uyi. Sebe ya biti miya chuto number ne kama. Because. O ba ya suye ye hona. Eye denya. Obe freye ne ansano waba. Aje di onim kwada so dwena se marketing na chi ho no mprempin mu mu bebre ho mu ba ko mu fre because ono aje location ne hu be bia e wo bia e na obi so ho a oba obe fre yen ne obi sai be bi potia ye won wotimi aba nti e number ne ye 0541 565199 0541 565199 and as a 0531 780 0651 and 0502 81 2161 0502 81 2161 Your number said the Edmano, a year a whole draw marco marco me and San Tui, and a usually a say, it would be a befray piano, Nancy near by our wabble to a cemetery hammy, new wooden comoya, or be picking on wooden comor comer. Now, Master would say, Abbey a herba, I said, dear boy, you smile a cayeno. A real way say, now, noble shame, or be brain, once and wash as a press, I deny, when ya polo, I am polo neighbor. En su ni nyina no glaucoma no bi ho no ma hu nsunsu anso no no na otu anamo aba because obi ho no ma polo ni de hwe ne nim kura wonya bi woni saa ade ne bi woni mu so betimanya glaucoma ba wa wutanya apolo tayeye yeye wo apolo yeye yeye obi yan yan no de asaw na ye o misra otu ho anamo pedro bi num da bia me si ni pedua na wo se wo service no ti se de wo yuzu ka na wo ha be service inji Oh, how best service pros, oh, how best service we oil. Ubeye bibi wo car, and we say, Beya, baby, or Nina, and Unquaja Wincy, or Ferry Four be ho, and answer, baby, I'll call pine emergency. Nanka is a chain. Me hire and do be dreaming could be because one service same into your hire, my better miss from my better wire. saa ne ntie nu no adabafo bebre ni kɔ mu ka mu yuzu ho e wɔse ohun ne sɛ bosumi we min service ka no min change oil menye se min fa nsuo mu mu ka na ye machine na ye yuzu no kra no ye nya daaje eye ho adwuma na mi bisa wo ni padua no nipa dia kwa no mame no na odi kwa na odi bo papa mi wofa wutie mi minu a wutie mi wanya da jan service ni padua no na sa wo so be ja ne sa apolo na ekokoba ni nyina na bibi ba ba yo because wo ni brem fa ma wo ni padua no anu nti e besa wo se bo ho moden na bra ebi ye heba clinic asue ye na be ja ha dro fi ye hono mo na ye nkwa na edi abibi dro aba akan mamu ha asante mamu ha enkran mamu bunu mamu ye di abibi dro aba abibi dro krochin abibi dro enkan suo abibi dro amfrafra wo bi animu enu na edi aba enu nti bra na osofo ata osofo abrante se me de mia me twu me man ho eni ti se twedia mpo nyankopon de adoma chadia mwa so we ya mamedia minso metu anamon na maboa me manfo na de ose menye no eno ne de osuma me ba asasi su nti ose me di mra no so pepepe na dan kwa ama no ofre mi amehuna kuntabua papa metimi abudi a chere wo eno na osofo atase odi sa mra no so na me pa wo chao wo a wutie mi ana ho o Facebook ni mabusa wo se wunso ni padua no so wunya bread mana na benya braba e bi heba abeja ha hedre fi ye wa na enu nti blessing so osofo atan ko anetimi bora kwa ye breto nkope nubna nkohini nu tan di ba fie na oba emi nda bia me kase misru adu no enti fedro fra waduani na didi wa dom me wo wiewie me kra anye se eye easy way de mami a wo se metimi di samra no so enu nti oba e mo bibiduro no ye pese be stress so ye do be fa bibi mu ya ya ye se waje kwawo ne sinye powder ne adade unya sai na jini mfa nye nti oba ye ne ye bibia natural way kama e di amount se ye powder fa kwa fra waduani na di ahun de wa saudi shade do na wonum so de ama wo se wa ankasa kwakwo shade do no nanum na aduro ni mfa ntini ni mu enye mu adwuma mfa moja ni enye mu adwuma enye amaman ni nyina mra bo ntima ahonto na maami wo mpe we na apede e ben enu nti e besere wo to na mane bla e bi ye heba wo saudi shade do no ma wo de aso dido na wonum ade atime pem sa brede bia metena se nwumire sa na meka se wa we need dey ya obi oyey fasting ana bibi ntine bia we need dey senya sade a ye mu bebre no bebre na obi adidi obi anso wadua no start di na no pa bep menwumre bebi kwa kopem aduane a wudie ye nkwa aduane ade fa de de ama na ye powder ne fa bi gum sey eye rice water bi na wudi ana koko bi na wudi ade ye powder ne fa bi gum na di na dro ne nyem ocha ne madwuma nye ntine madwuma asa akonya we se wunya no bebia se ebie heba twa konkuni si de aduaba no e wo bible mo ho nyame asem no ne de nam nyame asem ne kita wiase nyame asem ne control wiase nto ase wankoti na asem na nye bibi biala oyeye enu nto nyame asem si de aduaba ne fa haha ne sayare aduaba ne yedi ade atwa pem sa bre mi medi bi unsu wadi bi yedi bebre bi ko enu ane kwa yedi bebre na aduaba ne bi frafra ne mama ha han na kasa ni bisa se so yetimi de sayare ana eye debi eye debi chere se ye nim na de ban onsa de bi ho no ma e ben wo pa ba wo hunu na de ban tan kwa be prato atwene ba obi ba me fa sa de no e de aye bibi fofra wo gina kasa ei ti sa de we netimi ye se ma ne ye ye na me twa twene ye no enu ti e sa na te ye wo be twa de na to atwene because wo ni mfa so wo sa de no so enua ne twa ye ho ahia hanhan ne wo ye nchen yo ye ba nyina wo ba adwuma wo nam kuro mu wo kwa wo ba wo fi a wo ti wo fikire wo bro no a wo ti o mantam mu enua wo ho hanhan wo ho ye dwa tugu ye timi kwa bo pa ma obi betwitwa tugu de maye ni asen tue ni panika ade ntia because ye nim ade apote wo se ye de ye enti ye nim ho nim de enu nti ne na gra ko ma no afa ye no mu no enti sa ye hu de a Onyankopon dome ne umie no. Enti osi duaduaba ne fa ahane sayare. Na chese onim se yare ne ye baba betena ti asefo asase we so enti se na asem ne kita wiase ne kura wo mu na watwere ne wonu se de aduaba ne fa hanhan no esa yare de a ene ade na ombeje ha ha dro mfa nkosa yare na wo hu tumi onyankopon di wura ha ha dro mu na wo ni se tumi ne guso a eye adwuma na eye adwuma so ne nyina bewie o ebie heba yasue ye ɛnu ti masrɔ ɛnɛ yɛ nhwɛ glaucoma no krampo tete paa ne nka bɛte sɛ ɛsi o obi anya glaucoma a yɛnyinyini ba bakwasɛm kakra yɛ maame nom akeka bi akyerɛ ne yɛ papa nom yɛ tikyɛse nom no yɛa no wobɛka kyerɛ sɛ o yɛ nananananom paa ne nka wobɛnya glaucoma ne nnipa ne ɔmfie wɔ ha ne akyire ade nti a ɛfiri sɛ yɛ maame nom a motie yɛ ne no wo nso obi wɔ hɔ ɔkɔ afuo mu a ɔnim paa sɛ dua wɔ yɛ asi hɛ meme bu bi na mewe a memmire mu nsuo a adeɛ bɛkyene m'ani bɛtwa nkyene yi amama no nyinaa bɛsena kɔ ama me ho atɔ me sɛ ɛbɛyɛ a menkɔnya glaucoma nti menya glaucoma koraa no a na mata mfie wɔ ha ne akyire de kɔ ɔnim ahanhan no ade ban ɔnim adua no nso ade ban baa yɛn no yɛnim no ade ban nti yɛnim no ade ban deɛ ɔsɛ nyankopɔn hu yɛmmɔbɔ no ɔde ade ban ne ma nnipa baako ɔsɔfo atɔ ɔsɔfo rasta na ɔno ankasa bɔwura kɔ yɛ bretuo kɔpɛ nubra no na ɔde ba fie yɛka sɛ kɔkɔ yɛm koraa kɔpɛ aduro ne berɛ a wogyina hɔ no wobɛgyina hɔ atwa ho saa wonhunu dua bia deɛ wɔsɛ ɔde yɛ bade ɛma ne nyansa nimdeɛ adwene ne nteaseɛ a ɔtumi de wura saa kwa yɛ no mu ɛkɔpɛ nubra no de ba no ɔde ne ho abɔ amfɔdeɛ de ama Ghana maasanteman sɛ baabi biara a wowɔ bia no bra ne bɛgye bi ne fa kɔfrɛ w'aduane no adi ɛna obi bɛnya glaucoma ɔbɛbaeɛ bi yɛ hɛba clinic asoɛeɛ no wobɛbisa ne mfie a wadi ne ɔwɔ mfie bɛɛ aduanan ɔde kɔ obi bisa mewɔ 45 obi sɛ mewɔ 44 obi sɛ mewɔ 50 mewɔ 60 ne 60 de kɔpe ne 70 ne ne 80 ne deɛ ɛyɛ bebrebee because yɛnim na de bane da bia meka sɛ the next 10 years krampɔ de kɔ no kɔa daha a glaucoma no ɛbɛyɛ bebrebee because yɛnyɛ pɛnsu a yɛbɛi yɛmfa haha nyɛ hwee ɛno nti mɛsrɛw sɛ ɛtwa sɛ wodi anidie ma onyankopɔn asɛm no a wɔkaeɛ no deɛ aduaba ne fa aha ne sa yare bɛgye ahahaduro no hunu tumi ɛwɔ ahahan mu ɛyɛ ɔsɔfoɔ ataa so ɛyɛ pɛ ɛni yɛ adeɛ ho ahia mfa w'ani nni agorɔ na ada w'ani bɛfira no ɔhɔ na bɛka sɛ sɛ awiase ɛsum ɛno nti na bible sɛ ɛntena se ma w'ani tɛ ɛnnum na sɛ ne w'ani kanea ne dum a nipadua no mfa soɔ bɛn na nipadua no bɛnya afiri soɔ adɛn na wotena se abla ɛbi yɛ hɛba aba amen na obi a wɔte yɛn ka bi ɛba yɛ aso yɛ obi a wɔtie yɛ bi aba yɛ aso yɛ ɛbɛgya yaresa na wo a wɔate yɛn ka na ɔtɔ mu sɛ glaucoma mefrɛ w'ani mfa ma wo mɛsrɛ wo sɛ woyɛ obi a wakɔ hospital na dɔkta ka akyerɛ wo sɛ woanya glaucoma no bia ɛntenatena ho bra yɛ bi yɛ hɛba mesɛ wo saa afo no wɔti yɛ papa sɛ dɔkta ka akyerɛ sɛ wowɔ glaucoma ɛna agye wo ho die afe ɛtwa mu mede kɔ bae afi mmienu atwa mu mede kɔ bae mfie mmiɛnsa atwa mede kɔ bae saa na mede bɛkɔ aba mese menim kɔfoɔ no mu gye ɔhɛ ɛkɔfoɔ gye ɔmo ho di paa o maa memenu a wotie me kɔfoɔ gye ɔmo ho di sene sɛdeɛ wogye ɔmo ho di no nanso one day glaucoma no bɛfira n'ani afeduru sɛ ɔba yɛasoɛeɛ no obi bɛdu no ɔka no experience a ɔafa wɔ sɛ dɔkta ɛtɔ da bi kora mpo a mesrɛsrɛ no obi abɛnoa ama manya bi adi yareɛ baako a ɛwɔ wiase ɛbɔ ɛde woto hɔnom a wankasa wontimi nante nkɔ bathroom nkɔdware wankasa wontimi nkɔ agyananbea wankasa wontimi nyɛ wo ho biribia wontimi nu aduane ne agye sɛ obi ne bɛyɛ saa nnoɔma no nyinaa de ma yɛ anifra yareɛ saa yareɛ ne pɛ nti wompɛ sɛ saa adeɛ no bi bɛto wo deɛ a na nka woatu ana mu aba ɛbi yɛ hɛba a na ɔba bɛgye ahahaduro bibiduro gyea bibiduro di no tumi wom tumi ankasa onyankopɔn de bɔ ahahan no ɛda so wom a ɛyɛ adwuma nti wobɛɛ bɛma wɔdwere mmɛfɛ kɔfrɛ wɔdua ne nadi na nifa yare amfa woanto no aka sɛ mehu yɛ anka saa berɛ no a ka akyi de ama wo ɛno nti mɛserɛ woa glaucoma no yɛaka akyerɛ wo sɛ woyɛanya glaucoma no bi anaa wowɔ bi no wate yɛ nka ne atadwe woawe ate dɛ mesɛ ɔbra yɛ bi yɛ hɛba nneɛma waduro ne fa kɔfrɛ wɔdua ne nadi na ɛnya amaman no nyinaa mfiri hɔ mfa ma wo wo nso so a ɛbi a wonya nhunu yɛ obi ɔhɔnom a da biara yɛtena ase a yɛkyerɛkyerɛ ma hunu sɛ symptoms of glaucoma kora yɛ deɛ deɛ ne bɛde deɛ ma hunu sɛ meyɛ anya glaucoma no bi a sign wei deɛ ɛte sɛ deɛ ɛfie kɔbi bɛtena a nhyira fɛm a no wɔɔka no ɛno ara na ɛkɔ so wɔ me nipadua mu ne wɔtu anama waba ɛbi yɛ hɛba bɛgye aduro ɔmpɛ ne ho asɛm saa nnipa no wotumi sɛ n'ani ku ne nipadua ho nti mepaakyɛ wotie sɛ symptoms of glaucoma deɛ kɔ a sign nneɛma bɛne bɛde deɛ ma hunu sɛ na grakuo ma ne kra me wo bintimi ntua na mo ntem na anya hinta me amfa ma anto fom wo ho abe wi so tifan ya wo ya wani su yo kusu asa mama ya juani na boso asa ntentan ya juani na boso wani timi prunsu sa wani ni utimi posa sa wani ni su timi wowo obisi doctor mani ni timi tutumi ti se kuro pa cho wo ho apampam etimi ya wo ja etimi home ni nyina ya niamae de adima unu se sasan wei die eye grako ma efie ko bi kan hansem ne bi na eye ayeme no ti ma mintu na mo ntem na mi hu yanka wo hanu ni aduro no ba ba ji aduro bokọ na wo nom wo de fra wa dunya na wo so hye ni dudu ade hye dudu na wo nom we ni anwanwade a ebi e heba ye ne wo ya so ye ho enu nti ye se ye de ye speciality ye ani esan sen panyimfo si ani bo ay kwotrem ani bo na kwotrem de o si e ma wo duro a wo de kwa fra wa dunya ni adi na kwoye wutiri ma adwuma ye mogya ne adwuma ye amaman na firi ho e de akra na kofa glaucoma ba ana de asem kra nie ane eye ntini entine da ye tini mu no womfa wani hu na mo machine betimi ehunu ana doctor fo enim di betimi ehunu se ntini wei ena da wutini mu enu ntia doctor fo enim de pa ama ye nyante ase se eye ntini na da ye tini mu a onyankopon nyansa ne ni ndie mu no ɔde bɔ ma ayɛ ne ɛda yɛtini ma ne yɛni ne di nkita ho ɛno na bɔ ayɛ ma yɛtini hu nadeɛ yie pressure ba saa ntini no so na mogya ntimi ne ntini ma firi sane yie a woyɛ dɛn abɛnya ɔha wɔ w'ani no so mepa wo kyɛw adeɛ bɛma wahunu sɛ na ɛdeɛ koraa ne kɔfa grakoma ne ba na yɛ pressure ɛbɛ ntini no so na mogya ntimi nni mogya wotini ma firi sane yie ntini no ma firi sane yie ne w'ani ne ntimi ne nkita ho yie a pressure beba so pressure ba so a ubenye oha ewo wani ne so enu nti na aba ABA heba yaso ye a edru ne ede ma on ese fa ko fra waduane ne di ana se fa hye ne dido ne nane wunsu ne nom na edru ne nya adwuma mie bie nti ni mu mfa ma na enyi amaman ne nyina mra bo nti ena no ye papa bi ba yaso ye ne wife ne yire ne bae wose doctor me yire nani etime posa na ye se ko no wo kam na pampam tutu ne ye ne sei papa yi kasa bebre because ni so fa ti ti mu adura na jwa yare bi anso sha ke kan ho pa de mu oden ya na jwo na ya na e kire wo se me wo ho ni pedua ne me na me di so so wo nfi me na wo ntu ho na mo de a me de me fi wo enu nti anajwo ne papa ne se adura na jwa wo na oden ne bae so ye ma na duro okodu fo fe ye odi adanso as doctor edi nansa da sori ye nani e mefi mi wife ani so gu form no ey na we nyina wo nipa ni tiri mu e na ne ye sori a ne ye ni abra ye se aduro ni hoyi enti e bi heba de ye nim de ye ka ye tu mere kire ni sie de kire ze sie ni nie enu nti bla ne beji e bibi duro ne hu ni se tu mi onyankopon de sa han mu no egusu ye adwuma we bi heba ya so ye me pa o cho ya so ye nye operation wo ho yen sha hwe